0: तुमको लास तुमको वाफी
1: नने नुला तालो सुने के चिना छम तो सुन सुन मखना ले कुल चिना तालो वा मुलाप मा कुल चिना छम तो सुन नीता नो आम सोवा चिता नो तालो सुन ओ चानो ए अमनी पाला फुमबो पाला चान हे चिना पेला कुन पाला चान लो केस लिपे अचे नतो सेने ले रे मनेन छम फिन सना सुन के ओके नो पिताबन के छोरा मासन सना हे युयान मतो वाली जे अंबारा मासन नि अकी मतो नो ये छयान
2: Le gas tena paritaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pisikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny fisikina zao hoe tsisy tsisy asany tsony le mazoky a tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: am'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satria ny akizy am'izao maky zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsony zany raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo lehibe mipetraka eto raha tamin'ny taloha manao azafady raha nefa lasa mandrehty zay aloha de tena tsy fantatra tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja nyolondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra
4: ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo famianjaanja mafanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoentina tsara de pisiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay raha amiko manokana moa za kristiana de tsy zavatsy ny hoe manontena ao an'andriamanitra averina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कवाफी
1: इन्ना मुआ न्यालेमेटिक आम रूफ तुम जो न्यालेमेटिक आम रूफ तुम जो दे चूरना फा निफाउसाना आराप साइनना से आराप साइन जय इन्ना ना तो कोई फाउसाना आराप साइनना से आराप साइन एतुम चिक्या dia otran rava tateraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho maro rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a de manandrariny de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinahy ka zay manahirany zay zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao ary isany zavatra lovantsika amin'izao fotoana zao de ny fiheverana atsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra zay ny zavatra miseho de raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa zay ny mavoatsika i zavatra io raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.